Tidi ya dia mami. The numbers in mamin sansi su biomu fama on. Mamin sansi number nesu biomu en fama on. Number nu ye 0240-414066. Mamin tome buwasi tises. Sebi sebi sebi u. Mami abriwe bi u chakwem. Mamin tome buwasi. 0240-414066. 0240